0: Ovo je Radio M.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: I upravo uz šoljicu Kafe Brazil ovog ponedjeljka dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Neka vam je lijep i sretan početak radne sedmice. Nadam se da ste se lijepo odmorili tokom vikenda, da su vas ove sunce zraka jutro ugodno probudile i da ste spremni za sve ono što vas čeka ove radne sedmice, a kao i uvijek, ovu sedmicu naše druženje od 6:30 uz naše jutarnje kafice lagano zajedno se budimo. Tu je svakako muzika za dobar osjećaj, bitne, aktuelne i interesantne teme. A na playlisti When I'm Gone, nova pjesma Katy Perry koju slušamo za dobro jutro.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: jednom mjestu.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.